0: tipul duc.
1: Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc. Tipul duc.
2: Tipul duc.
1: Tipul duc.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Чипыльдук.